Karen, vašite novine šta, čučite starine šta, bravo. Hiljadi novilica, s hiljadi novilica, darum. Душите продадени, дано срцата не сили, оставите парен. До вчера се бие в гърдите.